0: lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Let's write some hits. Viva FM.

0: așa, hei, Siwe!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Parcul Copou se transformă timp de 3 zile într-un adevărat punct de întâlnire pentru scriitori, edituri și iubitori de literatură, odată cu o nouă ediție a târgului Zilele Recoltei Editoriale. De sâmbătă până luni, 14 edituri își vor prezenta cele mai noi apariții editoriale, iar cititorii vor avea ocazia să descopere volume noi și să intre în contact direct cu oferta editorială. Startul oficial este programat mâine, la ora 10, în Parcul Copou. Timp de 3 zile, cărțile vor fi în centrul atenției, iar evenimentul se va încheia luni cu un moment important, premierea celor mai bune cărți ale ediției de la ora 11. Poezia va avea la rândul ei un loc de cinste. Vor susține recitaluri Simion Bogdănescu, Gabriela Chiran, Aurora Ciucă, Adi Cristi, Cătălina Frâncu, Emilian Marcu, Nicolae Panaite, Valeriu Stancu, Casian Maria Spiridon și Aurel Ștefanachi. Vești importante pentru crescătorii de animale din județul Iași. De la 1 septembrie începe depunerea cererilor pentru noile scheme de ajutor de stat destinate sectorului suin și celui bovin. Zeci de milioane de euro sunt pregătite pentru susținerea fermierilor. Pentru crescătorii de porci, valoarea totală a schemei ajunge la 11,5 milioane de euro. Sprijinul este stabilit la 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcului gras și 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție. Și sectorul bovin primește o finanțare consistentă. Schema are o valoare maximă de 54,4 milioane de euro, iar ajutorul acordat este de 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină. Pentru fermierii ieșeni, momentul este unul important. Cererile pot fi depuse începând cu 1 septembrie la centrele județene și locale ale APIA. Autoritățile pregătesc și ghidul solicitantului, document care va explica exact procedura și actele necesare. Guvernul a aprobat ieri o hotărâre pentru repartizarea fondurilor acordate României în cadrul instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei, SAFE. Fondurile, care totalizează peste 16,6 miliarde de euro, sunt alocate instituțiilor care urmează să implementeze proiectele cuprinse în planul de investiții pentru industria europeană de apărare. Astfel, Ministerul Apărării primește o alocare de 9,7 miliarde de euro. Ministerul de Interne peste 2,1 miliarde de euro, Ministerul Transporturilor 4,2 miliarde, Serviciul Român de Informații 501 milioane de euro, Serviciul de Telecomunicații Speciale 38,5 milioane, Serviciul de Protecție și Pază 68 de milioane, Serviciul de Informații Externe 32 de milioane de euro, iar Administrația Națională a Penitenciarelor 33 de milioane de euro. Planul include 35 de proiecte, din care 75% vizează achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă și 25% infrastructura de transport rutier de interes național. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Let's write some hits.
2: Viva FM.
1: Morning vibes.
2: Wake up, feel good.
1: Viva FM.
3: I'm done with you.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
6: Good morning, Viva. Morning Vibes.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
3: Hop! Hop, hop, șașa, hei, zi-mei!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
6: dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's ride, zombie.

Bine te-am regăsit! Bună dimineața! Este ora 8, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM. Bun găsit la știrile Viva FM. Anchetă extinsă a parchetului de pe lângă judecătoria Iași. Aceasta vizează posibile fapte de corupție și fals din sistemul medical ieșean. Miercuri 26 august, anchetatorii au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară la sediile mai multor unități spitalicești și la locuințele unor cadre medicale. Vizate de percheziții sunt Centrul de Sănătate Mentală Dr. Gellerter Iași și secția numărul 1 din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola, precum și secția de psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Pașcani. Cercetările vizează comiterea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals. Din ancheta desfășurată până în prezent, reiese că mai mulți medici și asistente medicale ar fi întocmit în mod fictiv dosare medicale, consemnând diagnostice false, îngrijiri medicale neefectuate și chiar internări fictive. Ulterior, persoanele favorizate foloseau aceste documente în fața comisiilor de evaluare pentru a obține ilegal certificate de încadrare în grad de handicap, precum și indemnizațiile sau facilitățile fiscale aferente. Reprezentanții parchetului de pe lângă judecătoria Iași au precizat că vor oferi detalii suplimentare pe măsură ce mersul anchetei va permite acest lucru, subliniind totodată că desfășurarea acestor acte procedurale nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoanele cercetate. Lucrările de reamenajare a mormântului domnitorului Alexandru Ioan Cuza, situat în apropierea Bisericii Domnești, din cadrul Palatului Alexandru Ioan Cuza din Ruginoasa, au fost finalizate. Intervenția urmărește să pună în valoare unul dintre locurile importante pentru memoria domnitorului Unirii și a doamnei Elena Cuza. Reamenajarea contribuie la conservarea și promovarea patrimoniului istoric local, oferind monumentului un cadru mai bine pus în valoare. Mormântul reprezintă un reper important pentru cei interesați de istoria României și de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorul care a avut un rol esențial în realizarea unirii principatelor române din 1859. Finalizarea lucrărilor readuce în atenția publicului importanța ansamblului istoric de la Ruginoasa și poate contribui la creșterea interesului pentru obiectivele culturale din comună. Autoritățile locale urmăresc astfel să păstreze vie memoria personalităților istorice și să valorifice patrimoniul pentru generațiile actuale și viitoare. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis ieri un mesaj de unitate la 35 de ani de la independență, îndemnând cetățenii să continue să construiască o țară liberă și puternică. Ea a vorbit despre lupta generației renașterii naționale, despre provocările cu care se confruntă Republica Moldova și despre cât contează unitatea. Potrivit Maiei Sandu, cei care au luptat pentru independență au avut de înfruntat condiții grele, însă și-au asumat aceste riscuri și au hotărât să rămână uniți pentru a crea o țară liberă. Ei au creat un stat independent. Noi avem datoria să-l creștem, să nu ne pierdem speranța, să continuăm lupta, să fim uniți și să transmitem moștenire copiilor care vin, o țară liberă și puternică, a spus Maia Sandu. Ea a precizat că independența noastră este pusă la încercare de propaganda care promovează dezbinare și neîncredere, de armata rusă care ne încalcă neutralitatea, de dronele agresorului care pun în pericol pacea și de banii murdari care finanțează partide menite să slăbească Republica Moldova din interior. Totodată, Maia Sandu le-a transmis cetățenilor că viitorul țării depinde de capacitatea lor de a contribui împreună la dezvoltarea Republicii Moldova. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

este ziua limbii române, sărbătoare națională ce promovează identitatea culturală, originea latină și bogăția limbii noastre. În Republica Moldova, sărbătoarea a purtat inițial numele de limba noastră, cea română, dar pentru noi toți astăzi e o zi în care ar trebui să exersăm un pic lucrurile, să încercăm să ne fie un pic mai ușor să ne adresăm în propria limbă. Poate măcar astăzi. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și vom fi împreună până la ora 10. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începem Morning Vibes cu Coffee Lounge. E mixul perfect pentru vară, pentru ultimele zile libere ale colegilor de la matinal. 8 și aproape 12 minute. Neața!

Hai, hai să începem și ultima zi de vară, chiar dacă informațiile nu sunt întotdeauna cele pe care ne-ar plăcea să le auzim. Starea de provizorat politic de la București începe să lase urme adânci în deciziile majore, iar semnalul de alarmă vine direct de la Palatul Victoria. Premierul interimar Ilie Bolojan a recunoscut deschis că ultimele luni au reprezentat o perioadă extrem de dificilă pentru executiv, care funcționează fără drepturi depline, exact în momentul cel mai critic, la finalul programului PNRR. Situația din teren e complicată, deoarece gestionarea birocrației de finalizare pentru proiectele legislative, hotărârile de guvern și măsurile de organizare devin un test de rezistență atunci când echipa guvernamentală are practic mâinile legate. Întrebat despre posibilitatea de a ieși din acest blocaj prin alegeri anticipate, șeful interimar al guvernului s-a arătat destul de rezervat, deși a admis că

0: că nu mai poate guverna alături de PNL și până când partidele vor găsi o formulă stabilă de majoritate parlamentară, mașinăria administrativă a țării continuă să ruleze, dar pe modul avarie sau relanti, cu ochii strânși pe termenele limită de la Bruxelles și cu speranța că într-un fel toate se vor rezolva. Om vedea. 8 și aproape 21 de minute. Bună dimineața!
1: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
7: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
8: Let's write some hits. Riva FM. Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

0: de la canotaj sunt și medalii foarte importante. Fetele și băieții, iartă-mă, că împreună au rezultate foarte bune. Dar de data aceasta, echipajul feminin de canotaj 8+1 al României a declanșat o bucurie uriașă pe apele de la Amsterdam, cucerind titlul de campioane mondiale într-o cursă absolut formidabilă. Sportivele noastre nu doar că au luat aurul, dar au spulberat concurența și au stabilit un nou record mondial, oprind cronometrul la 5 minute 51 de secunde și 88 de sutimi. Fetele au impus un ritm infernal încă de la primele lovituri de vâslă, au dominat copios întreaga finală și au trecut linia de sosire, lăsând restul embarcațiunilor mult în spate. Pentru Simona Radiș, performanța este cu atât mai spectaculoasă cu cât reprezintă a doua medalie de aur obținută la această ediție de campionat mondial, după succesul remarcabil de la dublu vâsle, tot e ziua limbii române astăzi. În timp ce noi mai căutăm să tragem un pic de energie prin birouri pe unde mai avem treabă fiecare, canotoarele rescriu istoria sportului mondial și demonstrează că atunci când vine vorba despre viteză și rezistență pe apă, România rămâne o forță de neoprit, așa cum se întâmplă de vreo 10 ani încoace. Și așa, ca o mândrie locală, foarte mulți dintre acești campioni sunt aici din zona noastră, Botoșani, Suceava, Neamț, cam de aici, Iași, cam de aici au plecat și au reușit să facă super performanță la nivel mondial. Ora 8 și aproape 34 de minute, bună dimineața!
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: ție povestesc un pic și despre vreme în această ultimă zi de vară. Până la ora 9, că mai sunt 13 minute, pot să zic că până la ora 9 a fost ceață în județul Suceava. În zona noastră, în câteva localități, văd Vatra Dornei, Șarul Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna Arin, Iacobeni, Panaci, Poiana, Stampei, Cârlibaba, Coșna, Ciocănești. Acolo a fost ceață, sau mă rog, mai este ceață, ce determină vizibilitatea redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, până la ora 9. În restul țării, la noi în zonă nu mai e nimic altceva, dar în vestul țării este un cod galben până diseară la ora 21, cod ce anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Pe scurt, toate județele din vestul și sud-vestul țării și nord-vestul țării, că văd până în Maramureș. Până acolo se întinde codul galben de temperaturi ridicate. În rest, repet, nu există nicio altă atenționare, nu există atenționări de tip nowcasting, nu avem nicio informare meteorologică, harta este verde pentru partea noastră de țară, dar și pentru majoritatea județelor. Deschizând Weather Channel, îți zic că la această oră avem următoarele temperaturi. La Rădăuți, 18 grade, cer frumos, o maximă de 31 de grade Celsius astăzi și e ziua cea mai caldă a săptămânii din toată săptămâna, că suntem abia la început. 31 de grade nu vor mai fi până, poate, săptămâna viitoare, habar n-am, nu știu. Deocamdată, The Weather Channel îmi spune că aceasta este ziua cea mai caldă a săptămânii și mâine va fi ziua cea mai rece a săptămânii, cel puțin la Rădăuți. Mâine vor fi doar 22 de grade Celsius și 75% șanse să se producă precipitații. După Rădăuți urmează Botoșani cu 19 grade Celsius în termometru acum, cer însorit, o maximă de 32 de grade astăzi, mâine ziua cea mai astăzi ziua cea mai caldă, mâine ziua cea mai rece a săptămânii cu o maximă de 24 de grade Celsius și 57% șanse să se producă precipitații. 19 grade sunt acum și la Suceava, cerul este însorit, 31 de grade maxima de astăzi, ziua cea mai caldă a săptămânii, mâine vor fi doar 23 de grade Celsius și va fi ziua cea mai rece a săptămânii. Mâine sunt și 75% șanse să se producă precipitații la Suceava. 20 de grade Celsius acum la Fălticeni, cerul este însorit, 32 de grade maxima de astăzi și este ziua cea mai caldă a săptămânii, deși la Fălticeni văd că și sâmbătă vor fi 30 de grade. Mâine va fi ziua cea mai rece a săptămânii cu 23 de grade Celsius maximum preconizată de meteorologi și 63% șanse să se producă precipitații. Și la Piatra Neamț acum sunt tot 20 de grade, cerul este însorit, 30 de grade maxima de astăzi, 19 grade minima. Meteorologii spun că astăzi va fi ziua cea mai caldă a săptămânii, iar mâine va fi ziua cea mai rece, cu o maximă de doar 24 de grade și 68% șanse să se producă precipitații. Cel mai cald în zona Moldovei în acest moment este la Iași, sunt 21 de grade, cerul este frumos, 32 de grade este maxima de astăzi. Pentru mâine sunt anunțate doar 26 de grade Celsius, dar la Iași nu mâine va fi ziua cea mai rece, ci e duminică cu 25 de grade anunțate. Mâine șansele să plouă la Iași sunt destul de mici, de doar 24%. Meteorologii spun că până la final de săptămână, poate joi mai sunt ceva șanse să plouă, asta dacă nu va ploua mâine prin zona ta. Eu sper ca joi să fie o zi senină și frumoasă, pentru că joi te aștept la Botoșan pentru skirt bike, poți să-ți iei bicicleta de oriunde te afla, nu trebuie să plătești nicio taxă, nu trebuie să faci nimic altceva în afară de a te prezenta cu bicicleta și o ținută cu fustiță, cu rochiță, dacă e și roșie, cu atât mai bine, că la Via în Ruj e tema de anul ăsta. Mai vorbim noi despre skirt bike, pentru că deja s-a făcut ora 8 și aproape 52 de minute la ora 9 fixă ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Hop, hop, hop, șașa, hip, zime!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Hop, hop, hop, șașa, hip, zime!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos! Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Let's ride, zombie.

0: Este ora 9, bună dimineața, e momentul știrilor.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Parcul Copou se transformă timp de 3 zile într-un adevărat punct de întâlnire pentru scriitori, edituri și iubitori de literatură, odată cu o nouă ediție a târgului Zilele Recoltei Editoriale. De sâmbătă până luni, 14 edituri își vor prezenta cele mai noi apariții editoriale, iar cititorii vor avea ocazia să descopere volume noi și să intre în contact direct cu oferta editorială. Startul oficial este programat mâine, la ora 10, în Parcul Copou. Timp de 3 zile, cărțile vor fi în centrul atenției, iar evenimentul se va încheia luni cu un moment important, premierea celor mai bune cărți ale ediției de la ora 11. Poezia va avea la rândul ei un loc de cinste. Vor susține recitaluri Simion Bogdănescu, Gabriela Chiran, Aurora Ciucă, Adi Cristi, Cătălina Frâncu, Emilian Marcu, Nicolae Panaite, Valeriu Stancu, Casian Maria Spiridon și Aurel Ștefanachi. Vești importante pentru crescătorii de animale din județul Iași. De la 1 septembrie începe depunerea cererilor pentru noile scheme de ajutor de stat destinate sectorului suin și celui bovin. Zeci de milioane de euro sunt pregătite pentru susținerea fermierilor. Pentru crescătorii de porci, valoarea totală a schemei ajunge la 11,5 milioane de euro. Sprijinul este stabilit la 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcului gras și 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție. Și sectorul bovin primește o finanțare consistentă. Schema are o valoare maximă de 54,4 milioane de euro, iar ajutorul acordat este de 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină. Pentru fermierii ieșeni, momentul este unul important. Cererile pot fi depuse începând cu 1 septembrie la centrele județene și locale ale APIA. Autoritățile pregătesc și ghidul solicitantului, document care va explica exact procedura și actele necesare. Guvernul a aprobat ieri o hotărâre pentru repartizarea fondurilor acordate României în cadrul instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei, SAFE. Fondurile, care totalizează peste 16,6 miliarde de euro, sunt alocate instituțiilor care urmează să implementeze proiectele cuprinse în planul de investiții pentru industria europeană de apărare. Astfel, Ministerul Apărării primește o alocare de 9,7 miliarde de euro, Ministerul de Interne peste 2,1 miliarde de euro, Ministerul Transporturilor 4,2 miliarde, Serviciul Român de Informații 501 milioane de euro, Serviciul de Telecomunicații Speciale 38,5 milioane, Serviciul de Protecție și Pază 68 de milioane, Serviciul de Informații Externe 32 de milioane de euro, iar Administrația Națională a Penitenciarelor 33 de milioane de euro. Planul include 35 de proiecte, din care 75% vizează achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă și 25% infrastructura de transport rutier de interes național. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Mă gândeam în dimineața asta, oare cum o fi trecut și cât de repede a trecut și această vară. E ultima zi, 31 august astăzi, și ziua limbii române. Pentru mine a căzut tare ciudat că atunci când trebuie să vorbești corect și frumos la radio, dar tu ai vrea doar să dăm cu capul pe mixer. Ziua limbii române parcă nu vine chiar așa de bine, dar nu-i bai, trecem noi și peste ziua asta de luni. Este 31 august astăzi, 9 și aproape 14 minute. Noi suntem împreună până la ora 12.

care când vor fi anunțate nominalizările pentru Oscar. O veste senzațională propulsează cinematografia românească direct în elita mondială și transformă noul film al lui Cristian Mungiu, intitulat Fjord, că despre el vorbim, într-un candidat cu șanse reale la premiile Oscar din 2027. Reputata revista americană Variety a publicat o listă scurtă cu 7 pelicule care vor marca sezonul marilor premii de la Hollywood, plasând producția românească printre favorite. Yay! Pelicula care a câștigat deja prestigiosul trofeu Palme d'Or la festivalul de la Cannes în primăvară a fost inclusă de criticii americani în topul celor 10 titluri cu șanse uriașe la nominalizarea pentru cel mai bun film. Atenție, nu cel mai bun film într-o limbă străină, cel mai bun film, punct. Performanța este cu atât mai mare cu cât Cristian Mungiu este menționat și pe lista favoriților pentru cel mai bun scenariu original, iar filmul bifează prezența și la categoria film internațional, așa cum era oarecum firesc, acolo sunt șansele cele mai mari. Inspirat dintr-un caz real care a zguduit opinia publică în anul 2015, lungmetrajul îi are ca protagoniști pe

0: poate cel mai bun film internațional, o vedea. Ora 9 și aproape 21 de minute, bună dimineața!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: E doar la... Habar n-am... felul ăsta relaxat de a privi situația. Totuși, blocajul politic prelungit de la București a scos la iveală și o vulnerabilitate majoră în legea fundamentală a țării și a declanșat o inițiativă radicală din partea opoziției. S-a mai vorbit despre modificarea Constituției, se vorbește din nou. Cei de la AUR s-au reunit chiar ieri în județul Mehedinți și au decis să propună un proiect de modificare a Constituției cu scopul declarat de a pune capăt actualei crize guvernamentale. Principala țintă a noului plan este chiar Palatul Cotroceni. Reprezentanții partidului vor introducerea unui termen maximum fix în care președintele să fie obligat să desemneze un candidat pentru funcția de premier, avertizând că, în caz contrar, mandatul șefului statului ar trebui să înceteze automat de drept. Opoziția susține că actualul provizorat este menținut intenționat pentru a evita declanșarea alegerilor anticipate. În plus, proiectul prevede și dezvoltarea automată și dizolvarea automată a Parlamentului dacă partidele nu reușesc să voteze un nou guvern în termen de 60 de zile de la prima solicitare și după ce pică cel puțin două tentative de investitură. Deci, până când ideea va aduna semnăturile necesare pentru a deveni realitate, mecanismul birocratic de la București rămâne blocat în aceleași calcule politice strânse. Totuși, avem din mai guvern interimar și asta se simte în motorul economiei și în dorința oamenilor în general de a avea predictibilitate din zona politică. Acum vine și această hotărâre de a pune, hotărârea opoziției de a pune un proiect prin care să se modifice Constituția. Sunt extrem de curioasă să văd dacă acest proiect va trece sau nu. Este ora 9 și aproape 34 de minute. Dacă la 10 trebuie să fii undeva, cred că ar trebui să te grăbești un pic.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
8: Mesaj de conștientizare.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Hey!

sus ambele mâini, cine a fost aseară la nuntă, la botez, la cine știe ce petrecere și a dormit 2-3 ore azi noapte, iar acum trebuie să fie fresh. Ce bine că la radio nu se vede, am ridicat și picioarele. Da, crede-mă, e complicat un pic după 2-3 ore dormite să fii și vesel, să-ți iasă și toate cuvintele așa cum trebuie, dar nu-i bai. E luni astăzi, e ultima zi de vară, asta ne dă o stare specială tuturor, cel puțin mie îmi dă o stare specială faptul că e ultima zi de vară.

timp de petrecut, cu cine ne dorim și unde ne dorim. Lawrence Meca, Physical, asculți acum, este ora 9 și aproape 45 de minute, aproape imediat vin cu datele meteo.

0: Respect această promisiune pentru că de fiecare dată deschid site-ul Administrației Naționale de Meteorologie atunci când vine vorba despre datele meteo. Asta am făcut și acum. Îți spuneam că a fost ceață până la ora 9 în câteva localități din județul Suceava. Acum a rămas doar atenționarea de cod galben valabilă până diseară la ora 21 din Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, anunță acest cod galben valabil pentru vestul țării. În zona noastră, harta este complet verde, nu sunt fenomene meteo ieșite din comun. Deschizând Weather Channel, spun că s-a încălzit destul de bine față de ora trecută. Sunt 21 de grade Celsius la Rădăuți și Piatra Neamț, 22 de grade se înregistrează acum la Botoșan și Suceava, 23 de grade sunt la Fălticeni, iar la Iași sunt 24 de grade. Cerul este frumos în toată zona Moldovei, aceasta este ziua cea mai caldă a săptămânii, cu maxime anunțate de 30 și peste 30 de grade Celsius cam peste tot la noi. Mâine însă va fi ziua cea mai rece a săptămânii, cu maxime de până la 25 de grade Celsius și cu șanse destul de mari să se producă precipitații. Recunosc că să plouă mâine nu e nicio problemă pentru mine, chiar mi-ar plăcea foarte tare ca mâine să plouă, în schimb joi să fie soare și frumos, pentru că noi deschidem toamna la Botoșani cu skirt bike. Auzi că avem și promo pe frecvențele Viva FM și atunci când doamnele se pregătesc cu rochițe, cu fustițe, la Via Ruj e tema de anul ăsta, e păcat să plouă, să le strice coafiurile și să le ude rochiile roșii și frumoase, nu? Dar deocamdată prognoza arată că joi nu plouă, dar mâine însă va ploua cam peste tot în zona noastră. Temperaturile vor fi de peste 25 de grade Celsius, cam peste tot după ziua de mâine, adică de miercuri încolo până duminică inclusiv. S-a făcut ora 9 și aproape 51 de minute, la ora 10 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Hopsasa! Hei,
2: dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
8: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
12: Morning Vibes, Viva FM.

0: Sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Autostrada A7 face progrese importante în zona Moldovei, iar primele noi tronsoane ar putea fi deschise circulației în această toamnă. Potrivit reprezentanților Asociației Moldova Vrea Autostradă, după deschiderea sectorului de la Adjud până la varianta ocolitoare a Bacăului, șoferii ar putea ajunge pe autostradă până în zona Săbăoani în lunile octombrie sau noiembrie. Flaviu Manea, președintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, a declarat la Viva FM că lucrările din nordul Bacăului au evoluat într-un ritm care permite un scenariu optimist.
1: Eu cred că de la turnul de apă de acolo, de la Roman, de la Săbăoani, este un scenariu fezabil să ne putem sui pe autostradă chiar de anul ăsta.
2: Da, de anul ăsta în toamnă, în octombrie,
3: noiembrie, da.
1: Înspre partea de final a anului și e posibil să nu fie chiar cum ne-am obișnuit noi, poate pe 1 decembrie, că ziua națională mai leagă inaugurările de anumite momente, poate de ziua națională, poate un pic mai devreme, poate de Crăciun, nu pot, e greu de spus acum, dar în principiu și la nord de Bacău stăm
3: binișor, da.
1: Și pentru mine surprinzător de bine, cu multă mobilizare corespunzătoare.
0: La rândul său, Adrian Covăznianu, vicepreședintele asociației, apreciază mobilizarea de pe șantiere, dar atrage atenția că ritmul ar fi trebuit să apară mai devreme.
3: Poate crește mobilizarea și pe AO, pentru că pe măsură ce urcă echipele de muncitori, trebuie să dirigeze o parte din muncitori și către AO, să vedem o mobilizare mai bună acolo, pentru că suntem foarte întârziați.
0: Pe sectorul Filipești, stadiul lucrărilor depășește 50%, iar reprezentanții asociației consideră că dacă resursele vor fi concentrate în continuare pe lucrările de structură, deschiderea până la Săbăoani este posibilă spre finalul anului. De la Bacău spre nord există mai multe porțiuni unde lucrările au avansat. Pentru Moldova, deschiderea acestor kilometri reprezintă un pas important, însă miza rămâne legarea cât mai rapidă a A7 de Pașcani și ulterior de Suceava și Siret. O rețea de defibrilatoare automate accesibile publicului urmează să fie creată în 3 județe din Moldova. AD Euronest cumpără 90 de aparate, dintre care 30 sunt destinate județul Iași. Contractul nu înseamnă doar cumpărarea echipamentelor, ci și montare, conectare, punere în funcțiune și instruirea persoanelor care le vor avea în grijă. Procedura este deschisă, iar ofertele pot fi depuse până astăzi, ora 15. Defibrilatoarele sunt destinate inclusiv utilizării de către persoane fără pregătire medicală în sistem public Access Defibrillation. Fiecare aparat va veni cu o cutie specială de protecție dotată cu alarmă, încălzire și iluminare interioară, dar și cu un sistem de monitorizare de la distanță. Pe lângă cele 90 de defibrilatoare, proiectul prevede cumpărarea a 10 ambulanțe de tip B, dintre care 4 pentru serviciul de ambulanță județeană Iași și 6 pentru Chișinău, precum și programe de pregătire pentru cadre medicale și cursuri de prim ajutor pentru aproximativ 500 de tineri. România intră în luna septembrie cu o miză politică uriașă. Președintele Nicu Jordan anunță o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului, după ce în perioada vacanței parlamentare a decis să nu facă o nouă nominalizare. Șeful statului susține că o a treia nominalizare urmată de un nou eșec în Parlament ar fi transmis un semnal extrem de prost, inclusiv către agențiile internaționale de rating. După primele două nominalizări, președintele spune că a ajuns la concluzia că nu există o majoritate suficientă pentru formarea unui guvern în lunile de vară. Acum însă situația se schimbă. La 1 septembrie vor fi reluate consultările, iar Nicu Jordan spune că speră să fie identificată o majoritate capabilă să susțină un executiv stabil. Miza este cu atât mai mare cu cât președintele vrea ca România să aibă un guvern înainte de plecarea sa la summitul ONU de la New York. Septembrie poate deveni astfel luna decisivă pentru politica românească. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Ora 10 și aproape 12 minute. Noi continuăm pe frecvențele Viva FM. Am intrat în programul Coffee Lounge, perioada în care poate bei prima cafea, poate că o bei pe a doua. Până la ora 12 vom fi împreună și astăzi și toată săptămâna avem acest program de la ora 8 până la ora 12. Herk Didman, Addicted, ascultie pe frecvențele Viva FM. Spuneam 10 și aproape 12 minute, deci încă bună dimineața!

vară, încă pentru câteva ore. Dacă m-am încheiat o perioadă cu mai mult soare, cu mai mult timp liber, cu mai mult chef pentru a ne întâlni cu prietenii, pentru a ieși la terase, pentru a petrece timp în aer liber, mă gândeam

0: deja un deficit de soare, ca să zic așa. Și pot să zic că pare să că nu e nimeni care să pună să tacă în acest moment. Ora 10 și aproape 22 de minute, hai cu planurile pentru toamnă. Hai să ne bucurăm de această ultimă zi de vară, care chiar se anunță zi de vară cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Și până la urmă, vorba cui a zis, fiecare zi e un cadou și trebuie tratat ca atare, deci să luăm și această zi ca pe un cadou de care ne bucurăm.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
7: Let's write some hits. Riva FM.

0: Like, I really, really love you. You know I do.
1: E 31 august astăzi, încă de dimineață. Spun că e 31 august, că e ziua limbii române, că e ultima zi de vară, dar este și ziua cu numărul 243 din acest an. Da, uite, eu mă comport, mi se pare că e 10 și jumătate și mă comport de parcă am încheiat la ora 11 programul. Nu, nu-l încheiem la 11, abia la ora 12 terminăm. Dar până atunci pot să zic că faptul că mai sunt 122 de zile până la finalul acestui an, dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 31 august, îți spun că în anul 1989 are loc adoptarea prin lege a limbii române ca limbă oficială pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea la alfabetul latin. În 1991, Kârgâzstan și Uzbekistan își declară independența față de Uniunea Sovietică. În 94 are loc retragerea trupelor rusești din Germania. În 1997, Diana, prințesă de Wales, prietenul ei Dodi Fayed și șoferul Henri Paul mor într-un accident de mașină la Paris. În 2016, președintele Braziliei este revocată din funcție fiind acuzată de abatere administrative penale și nesocotire a bugetului federal. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că astăzi s-a născut Maria Montessori, medic și pedagog italian, în anul 1870. Mai spre zilele noastre, în 1904 s-a născut Nicolae Cernescu, chimist și pedolog român. În 1927 s-a născut Dan Deșliu, poet român. În 1945 s-a născut Leonid Popov, cosmonaut rus. Ioan Ghiuri Pascu, actor și muzician român, s-a născut în 1916. Iuliana Marciuc, prezentatoare TV, s-a născut în 1967, tot pe 31 august. Să mai vedem că sunt foarte mulți sărbătoriți astăzi. Fabio Jakobsen, ciclist neerlandez, s-a născut în 1996. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că astăzi în calendarul ortodox este așezarea în racla brâului Maicii Domnului. Mai este Sfântul Ciprian al Cartagenii și Sfântul Genadie. În Republica Moldova și în România este ziua limbii române și limba noastră. În Polonia este ziua solidarității și libertății. În Kârgâzstan este ziua națională aniversarea proclamării independenței. În Malaezia este ziua națională. În Trinidad Tobago la fel este ziua națională proclamarea independenței din 1962. S-a făcut ora 10 și aproape 37 de minute. Noi vom fi împreună pe frecvențele Viva FM până la ora 12.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere! Mesaj de conștientizare.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: meteo, pentru că de obicei la ora 10 se întâmplă asta. Avem cod galben pentru vestul țării, de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat până diseară la ora 21. Și avem și o informare meteo care s-a actualizat la ora 10, exact cum îți spuneam mai devreme. Meteorologii spun că de mâine, de la noapte, de la ora 1 până mâine seară la ora 23, avem în toată țara instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Ți-am zis și eu încă de dimineață că mâine sunt posibile precipitații în toată zona Moldovei și uite, pare să că în toată țara mâine toamna începe așa cum trebuie, cu o zi mohorâtă și ploioasă, dar cu o temperatură de peste 20 de grade, deși mâine va fi ziua cea mai rece a săptămânii. Apropo de temperaturi, The Weather Channel scrie că la această oră sunt 22 de grade Celsius la Piatra Neamț, s-au făcut 24 de grade la Rădăuți, Botoșani și Suceava, la Fălticeni sunt acum 25 de grade Celsius, iar la Iași, cel mai cald din zona noastră, sunt deja 27 de grade. Cerul este frumos, însorit peste tot în zona noastră, astăzi este ziua cea mai caldă a săptămânii, mâine va fi ziua cea mai rece a săptămânii, cu șanse de 50 și peste 50% să se producă precipitații în zona noastră. Joi s-ar putea să mai plouă, văd pentru Botoșani 36% șanse să plouă, la Iași erau peste 20% șanse, la Suceava la fel. Om vedea cum va fi ziua de joi. Eu ți-am zis deja, îmi doresc foarte tare să nu plouă joi. Poate să plouă toată săptămâna, dar nu joi. Important este să reținem că astăzi este ziua cea mai caldă, ultima zi de vară este ziua cea mai caldă a săptămânii, prima zi de toamnă va fi ziua cea mai rece a săptămânii, cu șanse să se producă precipitații. S-a făcut ora 10 și aproape 50 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Hop, hop, hop! Da
6: ce faci vrea aici?
5: Mă antrenez!
6: La regim, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Prețurile carburanților sunt verificate de ANPC după scumpirile din ultima perioadă. Inspectorii controlează benzinăriile din țară și verifică adaosurile comerciale și modul în care sunt majorate prețurile. Președintele ANPC susține că au fost deja identificate numeroase nereguli, în special în cazul unor benzinării care au crescut prețurile după ora 12. ANPC a identificat deja mai multe situații în care prețurile au fost majorate după ora stabilită. Aceste cazuri au dus la aplicarea unor sancțiuni în condițiile în care legislația prevede o amendă minimă de 100.000 de lei. Șoferii și operatorii de transport beneficiază în prima jumătate a lunii septembrie de o reducere temporară a accizei la motorină standard. Ministerul Finanțelor a anunțat că între 1 și 15 septembrie acciza va fi diminuată cu 25%. Măsura continuă intervenția aplicată în a doua parte a lunii august, când acciza a fost redusă cu 20%. Ministerul Finanțelor explică decizia prin scumpirea motorinei pe piețele internaționale și la stațiile de alimentare. România are, începând cu 25 august, un nou cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, una dintre cele mai ample modificări legislative din domeniul construcțiilor din ultimele decenii. Legea cuprinde 584 de articole. Noile reguli schimbă atât modul în care sunt pregătite proiectele imobiliare, cât și relația dintre beneficiari, proiectanți, primării și instituții care emit avize. Codul spune explicit că respectarea reglementărilor urbanistice și a normelor tehnice privind calitatea construcțiilor rămâne obligatorie, dar schimbă sistemul de planificare urbanistică, introduce reguli pentru digitalizarea pugurilor și puzurilor și urmărește ca informațiile urbanistice să poată fi consultate într-un sistem național. Ministerul Dezvoltării are deja o platformă în care sunt publicate documentații de urbanism în format digital, inclusiv puguri și planuri județene. România intră în luna septembrie cu o miză politică uriașă. Președintele Nicu Jordan anunță o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului, după ce în perioada vacanței parlamentare a decis să nu facă o nouă nominalizare. Șeful statului susține că o a treia nominalizare urmată de un nou eșec în Parlament ar fi transmis un semnal extrem de prost, inclusiv către agențiile internaționale de rating. După primele două nominalizări, președintele spune că a ajuns la concluzia că nu există o majoritate suficientă pentru formarea unui guvern în lunile de vară. Acum însă situația se schimbă. 1 septembrie vor fi reluate consultările, iar Nicu Jordan spune că speră să fie identificată o majoritate capabilă să susțină un executiv stabil. Miza este cu atât mai mare cu cât președintele vrea ca România să aibă un guvern înainte de plecarea sa la summitul ONU de la New York. Septembrie poate deveni astfel luna decisivă pentru politica românească. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

10:10, am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 31 august 2026, de la ora 8 până la ora 12. Ne auzim și în această săptămână pe frecvențele Viva FM, încă e vacanță. De luni, de când începe școala, intrăm și noi în programul nostru normal, obișnuit. Săptămâna asta însă ne mai relaxăm un pic. Astăzi cu atât mai mult pentru că e ultima zi de vară. Ora 11 și aproape 10 minute. Spuneam, bună dimineața!

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Mami, ghiozdanul îl avem?
3: Îl avem!
2: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
3: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
4: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.

0: Da, se schimbă lucrurile în administrație și deja ce se vorbea ca fiind așa un eveniment care se va întâmpla la un moment dat, deja este obligație. Vremea în care se folosea scuza birocrației greoaie ca să fii ținut la cozi nesfârșite pentru o simplă taxă. ACAM a pus, odată cu expirarea termenului legal pentru digitalizarea obligatorie a administrației. Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat deja de săptămâna trecută că toate primăriile din România aveau obligația să se înroleze în platforma ghișeul.ro, iar mobilizarea pe ultima 100 de metri a fost una destul de intensă. Dintre cele peste 900 de localități rămase complet în urmă cu tehnologia, aproximativ 70% au parcurs rapid pașii necesari în ultimele 3 săptămâni. Totuși, pe harta țării au mai rămas 269 de primării, pot să le zic rebele, care au ratat cu succes linia de sosire, deși autoritățile de la București le mai acordă un scurt răgaz de câteva zile pentru a finaliza procedurile blocate în sistem. Pedepsele pentru cei care refuză modernizarea sunt de-a dreptul drastice și lovesc exact acolo unde doare mai tare, la buget. Lista celor întârziați va fi trimisă oficial Ministerului Finanțelor, iar primarii riscă blocarea totală a sumelor destinate echilibrării bugetelor locale. Rămâne de văzut câte primării vor alege să rămână fără bani de investiții doar de dragul de a păstra clasicul ghișeu fizic cu geam mic de sticlă. Ele nu dispar, rămân aceste ghișee în continuare, dar ghișeul.ro e o modalitate fără coadă, fără rând, fără a pierde foarte mult timp, prin care poți să-ți plătești datoriile către stat sau, de ce nu, dacă ți se întâmplă chiar amenziile. Ora 11 și aproape 30 de minute, pentru încă puțină vreme, întâlnirea noastră de astăzi continuă.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

noastră de astăzi. Avem însă timp suficient pentru a-ți spune care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră în zona Moldovei. Dau repede un refresh telefonului meu și îți spun că sunt deja 24 de grade Celsius la Piatra Neamț acum, 26 de grade la Rădăuți, 27 de grade la Botoșani, 28 de grade la Fălticeni și Suceava, iar la Iași sunt 29 de grade Celsius acum. Astăzi este ziua cea mai caldă a săptămânii, poate că e firesc să fie așa, e ultima zi de vară.

0: Uite, cam așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. Sunt Lidia Uja, ne auzim mâine dimineață de la ora 8. Până atunci, să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare! Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie. În

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Hop! Hop! Hop să să! Zime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
0: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mol Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
8: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Autostrada A7 face progrese importante în zona Moldovei, iar primele noi tronsoane ar putea fi deschise circulației în această toamnă. Potrivit reprezentanților Asociației Moldova Vrea Autostradă, după deschiderea sectorului de la Adjud până la varianta ocolitoare a Bacăului, șoferii ar putea ajunge pe autostradă până în zona Săbăoani în lunile octombrie sau noiembrie. Flaviu Manea, președintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, a declarat la Viva FM că lucrările din nordul Bacăului au evoluat într-un ritm care permite un scenariu optimist.
1: Eu cred că de la turnul de apă de acolo, de la Roman, de la Săbăoani, este un scenariu fezabil să ne putem sui pe autostradă chiar de anul ăsta.
2: Da, de anul ăsta, în toamnă, în octombrie,
3: noiembrie, da.
1: Înspre partea de final a anului și e posibil să nu fie chiar cum ne-am obișnuit noi, poate pe 1 decembrie, că ziua națională mai leagă inaugurările de anumite momente, poate de ziua națională, poate un pic mai devreme, poate de Crăciun, nu pot, e greu de spus acum, dar în principiu și la nord de Bacău stăm
3: binișor. Da.
1: Și pentru mine surprinzător de bine, cu multă mobilizare corespunzătoare.
0: La rândul său, Adrian Covăznianu, vicepreședintele asociației, apreciază mobilizarea de pe șantiere, dar atrage atenția că ritmul ar fi trebuit să apară mai devreme.
3: Poate crește mobilizarea și pe AO, pentru că pe măsură ce urcă echipele de muncitori, trebuie să dirigeze o parte din muncitori și către AO, să vedem o mobilizare mai bună acolo, pentru că suntem foarte întârziați.
0: Pe sectorul Filipești, stadiul lucrărilor depășește 50%, iar reprezentanții asociației consideră că dacă resursele vor fi concentrate în continuare pe lucrările de structură, deschiderea până la Săbăoani este posibilă spre finalul anului. De la Bacău spre nord există mai multe porțiuni unde lucrările au avansat. Pentru Moldova, deschiderea acestor kilometri reprezintă un pas important, însă miza rămâne legarea cât mai rapidă a A7 de Pașcani și ulterior de Suceava și Siret. O rețea de defibrilatoare automate accesibile publicului urmează să fie creată în 3 județe din Moldova. AD Euronest cumpără 90 de aparate, dintre care 30 sunt destinate județului Iași. Contractul nu înseamnă doar cumpărarea echipamentelor, ci și montare, conectare, punere în funcțiune și instruirea persoanelor care le vor avea în grijă. Procedura este deschisă, iar ofertele pot fi depuse până astăzi, ora 15. Defibrilatoarele sunt destinate inclusiv utilizării de către persoane fără pregătire medicală în sistem public Access Defibrillation. Fiecare aparat va veni cu o cutie specială de protecție dotată cu alarmă, încălzire și iluminare interioară, dar și cu un sistem de monitorizare de la distanță. Pe lângă cele 90 de defibrilatoare, proiectul prevede cumpărarea a 10 ambulanțe de tip B, dintre care 4 pentru serviciul de ambulanță județeană Iași și 6 pentru Chișinău, precum și programe de pregătire pentru cadre medicale și cursuri de prim ajutor pentru aproximativ 500 de tineri. România intră în luna septembrie cu o miză politică uriașă. Președintele Nicu Șordan anunță o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului, după ce în perioada vacanței parlamentare a decis să nu facă o nouă nominalizare. Șeful statului susține că o a treia nominalizare urmată de un nou eșec în Parlament ar fi transmis un semnal extrem de prost, inclusiv către agențiile internaționale de rating. După primele două nominalizări, președintele spune că a ajuns la concluzia că nu există o majoritate suficientă pentru formarea unui guvern în lunile de vară. Acum însă situația se schimbă. La 1 septembrie vor fi reluate consultările, iar Nicu Șordan spune că speră să fie identificată o majoritate capabilă să susțină un executiv stabil. Miza este cu atât mai mare cu cât președintele vrea ca România să aibă un guvern înainte de plecarea sa la summitul ONU de la New York. Septembrie poate deveni astfel luna decisivă pentru politica românească. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Bună ziua, era să spun bună dimineața, dar având în vedere că încă suntem în Cafe Lounge, aș putea să mai prelungesc dimineața asta, pentru că este și luni, este și 31 august și începem împreună nu doar o nouă săptămână, ci și ultima zi din vara asta, calendaristică, bineînțeles. Am ajuns și aici, că parcă mai ieri spuneam, începe vara, făceam planuri, ne gândeam la vacanțe, la mare, la festivaluri, la seri lungi și la toate lucrurile pe care vrem să le facem până vine septembrie. Ei bine, septembrie e mâine, îmi pare rău să vă dezamăgesc, totuși nu mă grăbesc să-i deschid ușa, pentru că mai avem o zi de vară și eu zic să profităm de ea. Pentru că este și 31 august, am răsfăit puțin și calendarul istoriei și am descoperit că astăzi avem un motiv foarte fain să sărbătorim ceva ce folosim în fiecare zi, fără să ne mai gândim cât de importantă este limba română, pentru că astăzi este ziua limbii române, iar alegerea datei de 31 august nu este întâmplătoare. Ne întoarcem în 1989 la Chișinău. Cu doar câteva zile înainte, pe 27 august, sute de mii de oameni participaseră la Marea Adunare Națională și ceruseră recunoașterea limbii și revenirea la grafia latină, iar pe 31 august 1989 erau adoptate legile lingvistice care stabileau așadar statutul limbii de stat și revenirea la alfabetul latin. Momentul avea să devină unul din simbolurile de renașterii naționale din Republica Moldova, iar în România 31 august a devenit oficial ziua limbii române în 2013. Mi se pare tare frumos că tocmai în ultima zi de vară sărbătorim tot ce înseamnă limba română, sărbătorim cuvintele, pentru că dacă stai puțin să te gândești cu ele, am spus toată vara asta, mi-a fost dor, hai la mare, mai stăm puțin, mi-e bine, ne vedem diseară, petrecem, te iubesc și așa mai departe. Și probabil am spus și de câteva ori inevitabilul, Doamne, ce căldură este. Așa că avem astăzi două motive să fim mai puțin mai mult atenți la ziua pe care o trăim. Este 31 august, ziua limbii române și ultima zi din vara asta. Nu trebuie să facem însă nimic spectaculos, să ne luăm rămas bun doar de la vară, ci pur și simplu să trăim ziua

0: Din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
4: Pe 6 septembrie, Iașiul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.

0: Hai să vedem și care sunt cele mai importante titluri ale zilei de astăzi, pentru că începem săptămâna cu vești care ne privesc direct, spun eu. Începem cu una foarte bună pentru Moldova. A7 ajunge astăzi la Bacău. De la ora 16 se deschid circulației încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei între Ajud și Bacău Sud. Asta înseamnă că de azi poți pleca din București și ajunge până la Bacău folosind drumul de mare viteză. Odată cu deschiderea de astăzi ajungem la aproximativ 242 de kilometri circulabil din cei 319 kilometri ai autostrăzii A7 Ploiești-Pașcani, iar în următoarea perioadă traseul ar urma să fie extins cu încă 4 kilometri până la nodul Bacău Nord. Bun, mergem și spre educație, pentru că revine în discuție controversatul concurs separat pentru admiterea la liceu. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian spune că Parlamentul trebuie să decidă rapid ce se întâmplă cu prevederea care permite anumitor licee să organizeze propriul concurs de admitere pentru maximum 50% din locuri, începând cu admiterea din 2027. Dacă varianta asta va rămâne în vigoare, ministrul le recomandă ca la început să fie folosită doar de un număr redus de licee, ca un fel de proiect pilot, spune el, cu reguli de transparență și integritate, cel puțin la nivelul examenelor naționale. Și dacă ai de schimbat permisul sau talonul mașinii, avem și o scumpire. Începând cu 15 septembrie, permisul de conducere va costa 139 de lei față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, adică talonul, crește de la 49 la 76 de lei, iar autorizația provizorie de circulație ajunge de la 13 la 25 de lei. Și atenție la un detaliu important, DGPCI spune că plățile făcute la tarifele vechi înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după intrarea în vigoare a noilor prețuri. Și pentru că astăzi este ziua limbii române, vorbim și despre câteva dintre cuvintele despre care se spune că sunt foarte greu de tradus fără să pierzi ceva din sens, și anume dor, doină și colind. Cert este că dorul nu înseamnă doar nostalgie sau lipsa cuiva, doina poartă în ea dor, jale, dragoste sau revoltă, iar colindul înseamnă mai mult decât simplu cântec de Crăciun. Și poate că tocmai asta este frumusețea unei limbi. Există lucruri pe care le poți traduce perfect și altele pe care trebuie doar să le simți ca să le poți înțelege. Le luăm pe rând, toate titlurile de astăzi le disecăm aici în Cafe Lounge. Este 12 și 36 de minute.
1: Hop, hop, hop, șașa, hi, zi-me.
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional. Târgu Frumos, ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

Să știi că totuși anotimpul cald pare hotărât să nu plece chiar în liniște. Ba chiar aș spune că înainte să închidă ușa mai dă termostatul puțin mai tare. Anea mea a emis pentru astăzi 31 august un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, valabil între orele 10 și 21. Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Temperaturile maxime ajung la 33-37 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest. Indicele temperatură umezeală va atinge și el pragul critic de 80 de unități, așa că, dacă te afli în zonele vizate, hidratarea și evitarea expunerii prelungite la soare rămân foarte importante. Partea interesantă vine însă odată cu schimbarea lunii în calendar, pentru că mâine spunem oficial bun venit septembrie și în unele zone toamna intră în scenă exact așa cum ne-am imagina-o, cu ploaie, tunete și vânt. Începând din această noapte, vremea devine instabilă în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și Olteniei, iar pe parcursul zilei de mâine, instabilitatea se va muta în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Munteniei și, foarte important pentru noi local, și în Moldova. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale în general de 40-50 de kilometri pe oră și izolat pot să apară și grindina de mici dimensiuni. În interval scurt, cantitățile de apă pot depăși și ele local 20-25 de litri pe metrul pătrat. Da, nu scăpăm însă complet de căldură, însă pentru că meteorologii spun că marți și miercuri vremea se va menține călduroasă în vestul și sudul țării, așa că ultima zi de vară calendaristică ne amintește încă o dată că anotimpurile din calendar și cele de afară nu se sincronizează întotdeauna perfect, ceea ce este absolut normal. 12:49 de minute, la fixul orei 13.

0: Hop, hop, șașa, hei, zi-me!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Casă sau birou imaculat?
5: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Let's write some hits. 3FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași pregătește extinderea sistemului de parcare cuplată și a lansat o procedură pentru achiziția, montarea și punerea în funcțiune a 18 parcometre noi. Valoarea estimată a contractului este de 661.000 de lei, bani asigurați din bugetul local. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 14 septembrie, iar contractul va avea o durată de 7 luni. După desemnarea câștigătorului, noile aparate vor fi instalate în zonele cu parcări publice cuplată. Investiția vine în contextul extinderii parcărilor cuplate la bordură. În 2025, Consiliul Local a aprobat introducerea taxării pe peste 40 de străzi din Iași, unde au fost inventariate 4.111 locuri de parcare. Tarifele stabilite sunt cuprinse între 2 și 7 lei pe oră în funcție de zonă. Noile parcometre vor permite șoferilor să achite taxa direct la automat și ar urma să reducă necesitatea încasării prin personalul din parcări. Ieșenii se pregătesc pentru restricții importante de circulație. Lucrările la calea de rulare a tramvaielor din Copou și cele de la pasajul Socola sunt programate să înceapă în această săptămână, după mai multe amânări. În Copou va fi modernizată calea de rulare între Fundație și Rond Triumf. Pe durata șantierului, traficul auto va fi menținut în ambele sensuri pe câte o bandă, iar strada Sărărie va deveni o rută alternativă. Parcarea pe Sărărie va fi interzisă pentru a crește capacitatea arterei. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ un an și jumătate. Tot în această săptămână ar urma să înceapă efectiv și intervențiile la pasajul Socola. A fost construită o cale alternativă pe lângă pasaj, iar lucrările vor fi executate etapizat pe câte o jumătate, astfel încât circulația să nu fie blocată complet. Șantierul de la Socola este estimat tot la aproximativ un an și jumătate, iar contractul pentru consolidarea și reconfigurarea pasajului are o valoare de 35,1 milioane de lei. Cele două lucrări desfășurate aproape simultan sunt așteptate să pună presiune suplimentară pe traficul din Iași, mai ales la orele de vârf. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de Ziua Limbii Române, sublinind importanța păstrării limbii și transmiterii ei către generațiile viitoare. Maia Sandu a amintit că părinții și bunicii au continuat să vorbească românește chiar și în perioadele în care s-au confruntat cu interdicții și umilințe. Datorită lor, spune președintele, limba română a rezistat în Republica Moldova. Lidera de la Chișinău a transmis că astăzi româna poate fi vorbită liber, fără teamă, dar acest drept vine și cu responsabilitatea de a proteja limba și de a le transmite copiilor dragoste pentru ea. Ziua Limbii Române este sărbătorită pe 31 august în România și Republica Moldova, iar din 2026 este marcată oficial și în Ucraina. Data amintește de evenimentele din 1989, când în Republica Moldova a fost adoptată revenirea la alfabetul latin. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână cu spor. Toate cele bune!

0: Dacă ai de schimbat permisul, de înmatriculat o mașină sau de scos numere provizorii, informația asta te interesează în direct. De la 15 septembrie se scumpesc mai multe documente auto în țară la noi și nu vorbim chiar de câțiva lei. Permisul de conducere va costa 139 de lei față de 89 de lei cât este în prezent. Certificatul de înmatriculare, adică talonul, crește de la 49 la 76 de lei, iar autorizația de circulație provizorie va costa 25 de lei față de 13 lei în prezent. Cum ar veni un fleac, domnule, i-am ciuruit. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări și intră în vigoare, așa cum vă spuneam, pe 15 septembrie. Și mai este un detaliu foarte important. Dacă te gândești, perfect, plătesc acum taxa mai mică și folosesc dovada după 15 septembrie, nu merge chestia asta. DGPCI avertizează că plățile efectuate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după intrarea în vigoare a noilor tarife, așa că dacă ai acte auto de rezolvat în perioada următoare, e bine să te uiți atent în calendar. De la jumătatea lui septembrie până și permisul de conducere vine cu această accelerare de preț. Eu sunt Ada, până la ora 17 petrecem timp împreună aici în City Vibes.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mami, ghiozdanul îl avem?
3: Îl avem!
2: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
3: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
4: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Toamna e sănătimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici! Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: în familie un elev care intră anul acesta în clasa 8-a, informația asta merită urmărită cu atenție, pentru că încă se discută cum va arăta admiterea la liceu în 2027. Legea aflată acum în vigoare permite anumitor licee să organizeze, după evaluarea națională, un concurs separat de admitere pentru maximum 50% din locuri. Prevederea există încă din 2023, ceea ce este curios și ar urma să se aplice începând cu admiterea de anul viitor. Numai că în Parlament se discută acum dacă acest sistem va fi păstrat, amânat sau chiar eliminat. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, spune că e nevoie de o decizie cât mai rapidă, tocmai pentru ca elevii și părinții să știe din timp la ce să se aștepte. Iar dacă aceste concursuri vor avea totuși loc, ministerul vrea reguli mult mai clare. Se vorbește despre supraveghere audio-video, secretizarea lucrărilor, evaluarea digitalizată și reguli stricte pentru prevenirea conflictelor de interese. Cu alte cuvinte, standardele ar trebui să fie cel puțin la nivelul celor folosite la examenele naționale. Așa că ministrul Dimian recomandă chiar într-o primă etapă această variantă să fie folosită doar de un număr redus de licee ca un fel de proiect pilot. Așadar, deocamdată, pentru elevii care se pregătesc de admiterea de anul viitor, cuvântul cheie este așteptare și răbdare. Parlamentul trebuie să stabilească rapid regulile jocului, iar pentru niște copii care au deja emoțiile clasei a 8-a, cred că ultimul lucru de care mai au nevoie este să afle regulile examenului în ultimul moment. Trebuie să ne pregătim din timp, nu lăsăm pe mâine ce putem să facem azi. Și aș mai avea multe zicale dintre astea din bătrâni. Eu sunt Ada și până la ora 17 rămânem împreună în City Vibes, luăm împreună pulsul orașului și vedem ce ne mai aduce ziua de astăzi.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: E cald, semn că ultima zi din vară vine cu temperaturi pe plus la pachet. 28 de grade avem la această oră în Rădăuți, Suceava și în Fălticeni. Tot vreo 28 de grade se înregistrează la Târgu Neamț și la Piatra Neamț. Și 30 de grade avem în prezent în Botoșani. 31 de grade, cel mai cald, este în Iași, Pașcan și în Hârlău, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Este și 13:48. Shakira, Music Session, DJ Bay și Rialan cu On Earth, Madden. Ascultăm pe final Luis Fonsi, Me Despido și știrile de la ora 14, știri naționale cu Narcisa Marian. Ascultăm imediat. Sunteți în City Vibes până aproape de ora 16.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Hop! Hop! Hop și așa! Hei! Simei!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
8: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Asculți
1: City, City, City, City Vibes.
0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Prețurile carburanților sunt verificate de ANPC după scumpirile din ultima perioadă. Inspectorii controlează benzinăriile din țară și verifică adaosurile comerciale și modul în care sunt majorate prețurile. Președintele ANPC susține că au fost deja identificate numeroase nereguli, în special în cazul unor benzinării care au crescut prețurile după ora 12. ANPC a identificat deja mai multe situații în care prețurile au fost majorate după ora stabilită. Aceste cazuri au dus la aplicarea unor sancțiuni în condițiile în care legislația prevede o amendă minimă de 100.000 de lei. Șoferii și operatorii de transport beneficiază în prima jumătate a lunii septembrie de o reducere temporară a accizei la motorină standard. Ministerul Finanțelor a anunțat că între 1 și 15 septembrie acciza va fi diminuată cu 25%. Măsura continuă intervenția aplicată în a doua parte a lunii august, când acciza a fost redusă cu 20%. Ministerul Finanțelor explică decizia prin scumpirea motorinei pe piețele internaționale și la stațiile de alimentare. România are, începând cu 25 august, un nou cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, una dintre cele mai ample modificări legislative din domeniul construcțiilor din ultimele decenii. Legea cuprinde 584 de articole. Noile reguli schimbă atât modul în care sunt pregătite proiectele imobiliare, cât și relația dintre beneficiari, proiectanți, primării și instituții care emit avize. Codul spune explicit că respectarea reglementărilor urbanistice și a normelor tehnice privind calitatea construcțiilor rămâne obligatorie, dar schimbă sistemul de planificare urbanistică, introduce reguli pentru digitalizarea pugurilor și puzurilor și urmărește ca informațiile urbanistice să poată fi consultate într-un sistem național. Ministerul Dezvoltării are deja o platformă în care sunt publicate documentații de urbanism în format digital, inclusiv puguri și planuri județene. România intră în luna septembrie cu o miză politică uriașă. Președintele Nicu Jordan anunță o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului, după ce în perioada vacanței parlamentare a decis să nu facă o nouă nominalizare. Șeful statului susține că o a treia nominalizare urmată de un nou eșec în Parlament ar fi transmis un semnal extrem de prost, inclusiv către agențiile internaționale de rating. După primele două nominalizări, președintele spune că a ajuns la concluzia că nu există o majoritate suficientă pentru formarea unui guvern în lunile de vară. Acum însă situația se schimbă. 1 septembrie vor fi reluate consultările, iar Nicu Jordan spune că speră să fie identificată o majoritate capabilă să susțină un executiv stabil. Miza este cu atât mai mare cu cât președintele vrea ca România să aibă un guvern înainte de plecarea sa la summitul ONU de la New York. Septembrie poate deveni astfel luna decisivă pentru politica românească. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: City Vibes. Less stress, more groove. Viva FM.

0: copil care petrece timp pe Roblox, informația asta te privește. Cele trei servicii intră oficial sub o supraveghere mai strictă în Uniunea Europeană, asta după o decizie anunțată chiar astăzi de Comisia Europeană. Motivul ar fi că fiecare a declarat că are cel puțin 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană, prag de la care intră în categoria serviciilor online foarte mari. Interesant e că ChatGPT este încadrat de Comisia Europeană drept motor de căutare online foarte mare, pentru că poate răspunde solicitărilor utilizatorilor, inclusiv prin căutarea informațiilor pe internet. Reddit și Roblox sunt încadrate, în schimb, drept platforme online foarte mari. Ce înseamnă asta pentru noi? Nu că dispar, nu că vor fi interzise și nici că de mâine se schimbă complet felul în care le folosim, înseamnă că vor avea mai multe responsabilități. Trebuie să evalueze și să reducă riscurile legate de conținutul ilegal, protecția minorilor, sănătatea fizică, dar și cea mentală a utilizatorilor, drepturile fundamentale, procesele electorale și chiar siguranța publică. Iar Comisia Europeană va putea să verifice mai atent modul în care funcționează, inclusiv sistemele și algoritmii din spatele lor. Așa că internetul rămâne internet, doar că atunci când ai 10 de milioane de utilizatori, regula europeană devine destul de simplă. Cu audiența mare vin și responsabilitățile mari. Adea sunt, iar până la ora 16 rămânem împreună în City Vibes, să luăm pulsul orașului, al internetului și al lucrurilor care ne influențează viața de zi cu zi.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina numărul 16, 10 bloc 939 în Iași.
7: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Ai o locație fără energie?

0: Astăzi este 31 august, ziua limbii române, și m-am gândit că din toate lucrurile pe care le putem spune astăzi despre limba noastră, poate cele mai frumoase sunt chiar cuvintele, pentru că avem cuvinte pe care le rostim firesc, fără să ne gândim cât de multă emoție încape în ele. Dor, de exemplu, un singur cuvânt care poate însemna atât de multe: dor de cineva, de casă, de copilărie, de un loc în care ai fost fericit. Și tocmai dorul e unul din cuvintele despre care se spune că sunt foarte greu de tradus într-o altă limbă printr-un singur termen care să păstreze toate nuanțele lui. Alături de el mai avem doina, cântecul acela vechi în care românul și-a pus de-a lungul timpului dorul, jalea, dragostea, speranța, și mai avem și colindul sau colinda, legată atât de profund de tradițiile și de felul nostru de a trăi sărbătorile. Însă limba română mai are ceva extraordinar. Are cuvinte precum tihnă, nădejde, a se înfiripa, mărțișor, cuvinte care parcă nu descriu doar lucruri, descriu stări. Pentru că asta este frumusețea unei limbi, nu doar faptul că ne ajută să comunicăm, ci faptul că păstrează în ea felul în care au simțit generații întregi înainte de noi. Și apropo, ziua limbii române este sărbătorită oficial în România din 2013. Aceeași dată are o semnificație aparte și peste Prut. În 1989 la Chișinău a fost votată revenirea la tot ce înseamnă alfabet latin, iar astăzi limba română este celebrată deopotrivă în aceeași zi în România și Republica Moldova. Așa că astăzi propun ceva foarte simplu. Alegeți cuvântul preferat din limba română. Al meu pentru moment, rămâne doină, pentru că la asta m-am gândit prima și prima dată când am vorbit despre cuvintele de mai sus. Cert este că sunt cuvinte. Sunt cuvinte în limba română pe care nu le putem traduce, doar le putem simți. E mai bine să le simți decât să le traduci. La mulți ani limbii române. Luăm împreună pulsul orașului la City Vibes. Este 14 și 32 de minute.
1: Și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Hop! Hop! Hop să așa! Simi!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
1: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
5: Mami, ghiozdanul îl avem?
6: Îl avem!
5: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
6: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas!
7: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits. 3FM.

Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Nina Casian pentru români? Pentru că a fost o poetă de excepție, prozatoare, traducătoare, compozitoare și creatoare a unui univers literar unic. Deși viața a fost marcată de compromisuri, exil și suferință, creația sa a rămas una dintre cele mai valoroase din literatura română a secolului 20. Se naște în anul 1924 la Galați, într-o familie de origine evreiască, ce îi încurajează talentul artistic. Părinții ei se mută mai întâi la Brașov, apoi la București, iar aceste orașe îi marchează formarea intelectuală. Absolvă Institutul Pompilian din București în perioada celui de-al doilea război mondial, studiind pianul, compoziția muzicală, pictura și actoria cu profesori renumiți în epocă. Debutul literar se produce în anul 1944 cu traduceri sub pseudonimul Maria Veniamin, iar trei ani mai târziu publică primul volum propriu intitulat La scara 1:1, care atrage atenția criticilor prin stilul avantgardist și originalitatea limbajului. În anii următori, presiunile comuniste o determină să scrie poezie proletcultistă, o perioadă pe care mai târziu a privit-o cu regret. După 1957 își regăsește însă vocea autentică și devine una dintre cele mai apreciate poete române contemporane. Pe lângă poezie, Nina Casian este și prozatoare, eseistă, jurnalistă, critic de film și traducătoare. Traduce în limba română opere ale unor autori importanți și de asemenea scrie numeroase cărți pentru copii, cea mai cunoscută fiind Nică fără frică. În anul 1985, aflată într-o vizită în Statele Unite, decide să nu se mai întoarcă în România, totodată lăsând mesaje acuzatoare la adresa dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. Acolo își continuă proiectele literare, predă cursuri de scriere creativă și continuă să publice în limbile română și engleză. Printre cele mai importante proiecte ale sale se numără peste cele 50 de volume de poezie, proză, traduceri, eseuri și cărți pentru copii. Tot Ninei Casian îi este atribuită inventarea limbii spargă, un joc poetic și lingvistic original care demonstrează creativitatea și spiritul ludic al autoarei. Avea să treacă în neființă în anul 2014, după o viață trăită la intensitate maximă, dar cu părerea de rău că nu și-a mai revăzut locurile natale. Ca o compensație peste timp, opera sa a depășit cu mult specificul local, intrând deja în patrimoniul cultural.

0: Pe 6 septembrie, Iașiul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Hop, hop, hop, șașa!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
4: Mami, ghiozdanul îl avem?
5: Îl avem!
4: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
5: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas!
0: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca povești spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere! Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași pregătește extinderea sistemului de parcare cu plată și a lansat o procedură pentru achiziția, montarea și punerea în funcțiune a 18 parcometre noi. Valoarea estimată a contractului este de 661.000 de lei, bani asigurați din bugetul local. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 14 septembrie, iar contractul va avea o durată de 7 luni. După desemnarea câștigătorului, noile aparate vor fi instalate în zonele cu parcări publice cu plată. Investiția vine în contextul extinderii parcărilor cu plată la bordură. În 2025, Consiliul Local a aprobat introducerea taxării pe peste 40 de străzi din Iași, unde au fost inventariate 4.111 locuri de parcare. Tarifele stabilite sunt cuprinse între 2 și 7 lei pe oră în funcție de zonă. Noile parcometre vor permite șoferilor să achite taxa direct la automat și ar urma să reducă necesitatea încasării prin personalul din parcări. Ieșenii se pregătesc pentru restricții importante de circulație. Lucrările la calea derulare a tramvaielor din Copou și cele de la pasajul Socola sunt programate să înceapă în această săptămână, după mai multe amânări. În Copou va fi modernizată calea derulare între Fundație și Rond Triumf. Pe durata șantierului, traficul auto va fi menținut în ambele sensuri pe câte o bandă, iar strada Sărărie va deveni o rută alternativă. Parcarea pe Sărărie va fi interzisă pentru a crește capacitatea arterei. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ un an și jumătate. Tot în această săptămână ar urma să înceapă efectiv și intervențiile la pasajul Socola. A fost construită o cale alternativă pe lângă pasaj, iar lucrările vor fi executate etapizat pe câte o jumătate, astfel încât circulația să nu fie blocată complet. Șantierul de la Socola este estimat tot la aproximativ un an și jumătate, iar contractul pentru consolidarea și reconfigurarea pasajului are o valoare de 35,1 milioane de lei. Cele două lucrări desfășurate aproape simultan sunt așteptate să pună presiune suplimentară pe traficul din Iași, mai ales la orele de vârf. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de ziua limbii române, sublinind importanța păstrării limbii și transmiterii ei către generațiile viitoare. Maia Sandu a amintit că părinții și bunicii au continuat să vorbească românește chiar și în perioadele în care s-au confruntat cu interdicții și umilințe. Datorită lor, spune președintele, limba română a rezistat în Republica Moldova. Lidera de la Chișinău a transmis că astăzi româna poate fi vorbită liber, fără teamă, dar acest drept vine și cu responsabilitatea de a proteja limba și de a le transmite copiilor dragoste pentru ea. Ziua limbii române este sărbătorită pe 31 august în România și Republica Moldova, iar din 2026 este marcată oficial și în Ucraina. Data amintește de evenimentele din 1989, când în Republica Moldova a fost adoptată revenirea la alfabetul latin. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână cu spor. Toate cele bune!

0: Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată să intre pe TikTok sau Instagram pentru câteva minute și după vreo 10 clipuri să ai senzația că ar trebui să arăți mai bine, să mănânci mai sănătos, să faci mai mult sport, să fii mai productiv, mai interesant și eventual să te trezești și la 5 dimineața. Ei bine, există un nume pentru această obsesie a optimizării, maxing se numește. Termenul vine inițial din lumea jocurilor video, dar pe rețelele sociale a ajuns să fie aplicat aproape oricărui aspect al vieții. Avem lux maxing, adică încercarea de a-ți maximiza atractivitatea fizică, fiber maxing legat de alimentație, personality maxing și multe alte variante. La prima vedere nu sună deloc rău. Să ai grijă de tine, să faci sport sau să încerci să evoluezi sunt lucruri cât se poate de firești și sănătoase pentru noi oamenii. Problema apare atunci când vreau să fiu mai bine se transformă în nu sunt niciodată suficient de bun. Pentru că social media îți poate arăta permanent următorul lucru pe care ar trebui să-l îmbunătățești. Corpul, dieta, rutina de dimineață, cariera, relațiile și chiar și felul în care îți petreci timpul liber. Iar cercetările au arătat că expunerea la anumite tipuri de conținut bazate pe această imagine a vieții perfecte poate să afecteze starea de spirit și satisfacția față de propriul corp, mai ales atunci când începi să te compari constant cu oamenii pe care îi vezi pe ecran. Și aici poate merită să ne amintim ceva, că dezvoltarea personală ar trebui să te ajute să te simți mai bine cu tine, nu să te convingă permanent că mai ai ceva de reparat. Poți să vrei să evoluezi fără să transformi fiecare zi într-un proiect de optimizare, pentru că până la urmă viața nu este un joc video, nu trebuie să ducem toate statisticele la 100%, nu trebuie să câștigăm fiecare nivel, există eșecuri, există momente proaste pentru fiecare, e bine să lăsăm din când în când telefonul jos și să înțelegem că versiunea ta de astăzi e chiar mai bună decât te lasă Instagramul să vezi. Și gândește-te că după toate pozele pe care le vezi, toate clipurile pe care le vezi postate acolo, în spatele lor sunt lucruri imperfecte, pentru că imperfecțiunea e frumoasă. 15 și 19 minute, la jumătatea orei, fake news cu Anatoli Primakov, iar pe final vă întâlniți cu Adriana Nichitan și doza sa de educație.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Mami, ghiozdanul îl avem?
6: Îl avem!
5: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
6: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
4: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Let's write some hits.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Încă un exemplu de cât de importantă este cartea la vremea ei. Un consilier al președintelui Donald Trump în domeniul nutriției a stârnit reacții aprinse după ce, cu prilejul unei acțiuni de popularizare a meselor școlare sănătoase, a enumerat hotdog-ul printre alimentele pe care copiii le-ar putea consuma de la cele mai fragede vârste. Evident, vorbele lui au fost primite cu râsete de către asistența formată în special din copii, semn că în Statele Unite încă se mai învață. După o asemenea întâmplare, bosul de la Casa Albă ar trebui să-și mai schimbe sfătuitorii de taină. Sau, dacă nu, să mănânce el zilnic hot dog. În schimb, în Germania, politica se face mult mai serios. Un consilier local din orașul Mannheim a propus organizarea unei petreceri sexuale chiar în sediul primăriei. El și-a motivat solicitarea prin faptul că, astfel, alegătorii se vor convinge că administrația locală este prietenoasă cu cetățenii și că nu are nimic de ascuns. Așa cum era de așteptat, inițiativa a avut succes. Peste 60 de persoane înscriindu-se în numai câteva ore. Doar că a intervenit poliția, care a reamintit că un asemenea eveniment nu poate fi organizat într-un loc public. Ok, dar semnalul a fost dat. După cum decurg lucrurile, noi presupunem că la următoarele alegeri, consilierul respectiv are mari șanse să ajungă primar. Și apoi să te ții de distracții! Șoc în rândul fanelor din întreaga lume. Fotbalistul norvegian Erling Haaland s-a tuns periuță, dacă vă puteți închipui una ca asta. Atacantul viking și-a tăiat șuvițele, motivând că are nevoie de un alt look pentru noul sezon din Premier League. Iar noi sperăm că schimbarea nu-l va împiedica să tragă la vâsle la fel de vârtos ca până acum.

O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hip, sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! 31 august, ultima zi de vară. Și dacă vara ar avea un catalog, astăzi l-ar striga. Ai învățat ceva sau ai venit doar pentru vacanță? Ei bine, ne-am bucurat cei mai mulți pe deplin de vacanța asta mare, mult prea scurtă. Dar dincolo de zilele leneșe, de drumuri, mare, munte, seri lungi și dimineți în care alarma a fost declarată dușman public, vara asta ne-a mai lăsat ceva. Experiență. Poate nu toate au fost perfecte. Unele ne-au făcut să râdem, altele ne-au pus răbdarea la încercare. Unele ne-au apropiat de oameni, altele ne-au arătat elegant, dar foarte clar, de cine este cazul să ne îndepărtăm. Și uite așa, fără să ne dăm seama, am mai crescut puțin. Nu neapărat în centimetri. Acolo, după o anumită vârstă, negocierile cu natura sunt deja pierdute. Am crescut în felul acela mai important, în înțelegere. În legere, în curaj, în răbdare, în capacitatea de a spune nu, dar și în disponibilitatea de a spune da unor lucruri pe care înainte le-am fi ocolit. Și, bineînțeles, ne-am mărit colecția de amintiri de o vară. Unele sunt în fotografii, altele sunt în telefon. Dar cele mai importante nu au nevoie de galerie. Le purtăm în noi. O conversație, un râs, o îmbrățișare, un loc, un om, un apus sau poate o zi în care pur și simplu ne-am simțit bine cu noi înșine. Așa că în această ultimă zi de august să nu numărăm doar zilele care au trecut, să numărăm ce am câștigat din ele, pentru că vara se termină în calendar, dar ceea ce ne-a învățat nu trebuie să plece nicăieri. Păstrați amintirile, luați cu voi lecțiile și intrați în toamnă nu cu regretul că s-a terminat vara, ci cu bucurie.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Hop, hop, hop, șașa!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Mami, ghiozdanul îl avem?
7: Îl avem!
6: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
7: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
8: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie. În

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Ieșenii și turiștii vor putea vizita gratuit marți, 1 septembrie, mai multe muzee administrate de Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Programul de vizitare va fi între orele 10 și 17, iar ultimul bilet va fi eliberat la 16:30. Pe listă se află Boșdeuca lui Ion Creangă, Muzeul Vasile Pogor, Casa Junimii, Muzeul Mihai Eminescu, Muzeul George Topârceanu, Muzeul Otilia Cazimir, Muzeul Mihai Codreanu, Muzeul Nicolae Gane și Muzeul Sfântul Ierarh Softei. Accesul va fi gratuit și la Casa Muzeelor, care găzduiește Muzeul Pogromului de la Iași, Muzeul Teatrului Evresc în România, Muzeul Poezie, Muzeul Literaturii Române și Muzeul Copilăriei în Comunism. În program este inclus și Muzeul Vasile Alexandrii din Mircești, astfel că oferta se extinde și în afara municipiului Iași. Ambasadorul Indiei în România și Republica Moldova, Manoj Kumar Mohapatra, s-a întâlnit vineri, 28 august, la primăria Iași cu primarul Mihai Chirica. Este cea de-a treia vizită a diplomatului indian în oraș. Discuțiile au vizat atragerea unor noi investiții indiene în Iași și în regiunea de nord-est. Domeniile de interes sunt energia regenerabilă, infrastructura, digitalizarea, inteligența artificială, sănătatea și industria farmaceutică. Municipalitatea a prezentat și proiectele Iașului privind dezvoltarea unui cluster aerospațial, inteligența artificială și producția de energie. Orașul are deja legături cu mediul de afaceri indian, iar compania HCLT are aproximativ 500 de angajați la Iași. Cele două părți vor să apropie și camerele de comerț pentru identificarea unor proiecte concrete. La finalul întâlnirii, ambasadorul l-a invitat pe primarul Mihai Chirica să efectueze o vizită în India în cursul acestui an. Asociațiile și fundațiile care administrează clustere de inovare din regiunea nord-est pot obține finanțări nerambursabile cuprinse între 300.000 și 600.000 de euro pentru dezvoltarea infrastructurii, activităților și colaborărilor dintre firme, universități și organizații de cercetare. Apelul a fost lansat de ADR Nord-Est în calitate de autoritate de management pentru programul regional Nord-Est 2021-2027. Solicitanții eligibili sunt asociațiile sau fundațiile care au în același timp calitatea de proprietar și operator al unui cluster de inovare. Acestea trebuie să fie înregistrate în România, iar clusterul trebuie să aibă cel puțin 10 întreprinderi membre și minimum o organizație publică de cercetare. De asemenea, este obligatorie existența unui sediu, a unei filiale sau sucursale în regiunea Nord-Est. Bugetul total al apelului este de 2,35 milioane de euro. Aproape 2 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 352.500 de euro reprezintă contribuția de la bugetul de stat. Pentru fiecare proiect, valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 300.000 și 600.000 de euro. Finanțarea poate acoperi până la 85% din cheltuielile eligibile în condițiile stabilite prin ghidul solicitantului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Vlăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: shit.
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Mami, ghiozdanul îl avem?
4: Îl avem!
3: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
4: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
5: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În pe calea Sucevei numărul 903 0230 529 925 www.deluxtermo.ro.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM. City Vibes.
12: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
1: Hop, hop, hop, șașa, hip,
2: zi-me! Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
0: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie, în

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași pregătește extinderea sistemului de parcare cu plată și a lansat o procedură pentru achiziția, montarea și punerea în funcțiune a 18 parcometre noi. Valoarea estimată a contractului este de 661.000 de lei, bani asigurați din bugetul local. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 14 septembrie, iar contractul va avea o durată de 7 luni. După desemnarea câștigătorului, noile aparate vor fi instalate în zonele cu parcări publice cu plată. Investiția vine în contextul extinderii parcărilor cu plată la bordură. În 2025, Consiliul Local a aprobat introducerea taxării pe peste 40 de străzi din Iași, unde au fost inventariate 4.111 locuri de parcare. Tarifele stabilite sunt cuprinse între 2 și 7 lei pe oră în funcție de zonă. Noile parcometre vor permite șoferilor să achite taxa direct la automat și ar urma să reducă necesitatea încasării prin personalul din parcări. Ieșenii se pregătesc pentru restricții importante de circulație. Lucrările la calea derulare a tramvaielor din Copou și cele de la pasajul Socola sunt programate să înceapă în această săptămână, după mai multe amânări. În Copou va fi modernizată calea derulare între Fundație și Rond Triumf. Pe durata șantierului, traficul auto va fi menținut în ambele sensuri pe câte o bandă, iar strada Sărărie va deveni o rută alternativă. Parcarea pe Sărărie va fi interzisă pentru a crește capacitatea arterei. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ un an și jumătate. Tot în această săptămână ar urma să înceapă efectiv și intervențiile la pasajul Socola. A fost construită o cale alternativă pe lângă pasaj, iar lucrările vor fi executate etapizat pe câte o jumătate, astfel încât circulația să nu fie blocată complet. Șantierul de la Socola este estimat tot la aproximativ un an și jumătate, iar contractul pentru consolidarea și reconfigurarea pasajului are o valoare de 35,1 milioane de lei. Cele două lucrări desfășurate aproape simultan sunt așteptate să pună presiune suplimentară pe traficul din Iași, mai ales la orele de vârf. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de Ziua Limbii Române, subliniind importanța păstrării limbii și transmiterii ei către generațiile viitoare. Maia Sandu a amintit că părinții și bunicii au continuat să vorbească românește chiar și în perioadele în care s-au confruntat cu interdicții și umilințe. Datorită lor, spune președintele, limba română a rezistat în Republica Moldova. Lidera de la Chișinău a transmis că astăzi româna poate fi vorbită liber, fără teamă, dar acest drept vine și cu responsabilitatea de a proteja limba și de a le transmite copiilor dragoste pentru ea. Ziua Limbii Române este sărbătorită pe 31 august în România și Republica Moldova, iar din 2026 este marcată oficial și în Ucraina. Data amintește de evenimentele din 1989, când în Republica Moldova a fost adoptată revenirea la alfabetul latin. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână cu spor. Toate cele bune!

0: Mami, ghiozdanul îl avem?
1: Îl avem.
0: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
1: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
2: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie.

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Hop, hop, sasă, hi, simi!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos! Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Let's ride.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
2: Îl avem!
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
2: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Ieșenii și turiștii vor putea vizita gratuit marți, 1 septembrie, mai multe muzee administrate de Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Programul de vizitare va fi între orele 10 și 17, iar ultimul bilet va fi eliberat la 16:30. Pe listă se află Boșdeuca lui Ion Creangă, Muzeul Vasile Pogor, Casa Junimii, Muzeul Mihai Eminescu, Muzeul George Topârceanu, Muzeul Otilia Cazimir, Muzeul Mihai Codreanu, Muzeul Nicolae Gane și Muzeul Sfântul Ierarh Dosoftei. Accesul va fi gratuit și la Casa Muzeelor, care găzduiește Muzeul Pogromului de la Iași, Muzeul Teatrului Evresc în România, Muzeul Poezie, Muzeul Literaturii Române și Muzeul Copilăriei în Comunism. În program este inclus și Muzeul Vasile Alexandrii din Mircești, astfel că oferta se extinde și în afara municipiului Iași. Ambasadorul Indiei în România și Republica Moldova, Manoj Kumar Mohapatra, s-a întâlnit vineri, 28 august, la primăria Iași cu primarul Mihai Chirica. Este cea de-a treia vizită a diplomatului indian în oraș. Discuțiile au vizat atragerea unor noi investiții indiene în Iași și în regiunea de nord-est. Domeniile de interes sunt energia regenerabilă, infrastructura, digitalizarea, inteligența artificială, sănătatea și industria farmaceutică. Municipalitatea a prezentat și proiectele Iașului privind dezvoltarea unui cluster aerospațial, inteligența artificială și producția de energie. Orașul are deja legături cu mediul de afaceri indian, iar compania HCLT are aproximativ 500 de angajați la Iași. Cele două părți vor să apropie și camerele de comerț pentru identificarea unor proiecte concrete. La finalul întâlnirii, ambasadorul l-a invitat pe primarul Mihai Chirica să efectueze o vizită în India în cursul acestui an. Asociațiile și fundațiile care administrează clustere de inovare din regiunea nord-est pot obține finanțări nerambursabile cuprinse între 300.000 și 600.000 de euro pentru dezvoltarea infrastructurii, activităților și colaborărilor dintre firme, universități și organizații de cercetare. Apelul a fost lansat de ADR Nord-Est în calitate de autoritate de management pentru programul regional Nord-Est 2021-2027. Solicitanții eligibili sunt asociațiile sau fundațiile care au în același timp calitatea de proprietar și operator al unui cluster de inovare. Acestea trebuie să fie înregistrate în România, iar clusterul trebuie să aibă cel puțin 10 întreprinderi membre și minimum o organizație publică de cercetare. De asemenea, este obligatorie existența unui sediu, a unei filiale sau sucursale în regiunea Nord-Est. Bugetul total al apelului este de 2,35 milioane de euro. Aproape 2 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 352.500 de euro reprezintă contribuția de la bugetul de stat. Pentru fiecare proiect, valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 300.000 și 600.000 de euro. Finanțarea poate acoperi până la 85% din cheltuielile eligibile în condițiile stabilite prin ghidul solicitantului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mami, ghiozdanul îl avem?
1: Îl avem!
0: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
1: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
2: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
7: Let's write some hits.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.

0: toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona Rotonda, Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Hop, hop, șașa, hi,
3: siwe! Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
0: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Hop! Hop, hop, șașa, hi, siwe!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana, Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
5: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași pregătește extinderea sistemului de parcare cu plată și a lansat o procedură pentru achiziția, montarea și punerea în funcțiune a 18 parcometre noi. Valoarea estimată a contractului este de 661.000 de lei, bani asigurați din bugetul local. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 14 septembrie, iar contractul va avea o durată de 7 luni. După desemnarea câștigătorului, noile aparate vor fi instalate în zonele cu parcări publice cu plată. Investiția vine în contextul extinderii parcărilor cu plată la bordură. În 2025, Consiliul Local a aprobat introducerea taxării pe peste 40 de străzi din Iași, unde au fost inventariate 4.111 locuri de parcare. Tarifele stabilite sunt cuprinse între 2 și 7 lei pe oră în funcție de zonă. Noile parcometre vor permite șoferilor să achite taxa direct la automat și ar urma să reducă necesitatea încasării prin personalul din parcări. Ieșenii se pregătesc pentru restricții importante de circulație. Lucrările la calea de rulare a tramvaielor din Copou și cele de la pasajul Socola sunt programate să înceapă în această săptămână, după mai multe amânări. În Copou va fi modernizată calea de rulare între Fundație și Rond Triumf. Pe durata șantierului, traficul auto va fi menținut în ambele sensuri pe câte o bandă, iar strada Sărărie va deveni o rută alternativă. Parcarea pe Sărărie va fi interzisă pentru a crește capacitatea arterei. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ un an și jumătate. Tot în această săptămână ar urma să înceapă efectiv și intervențiile la pasajul Socola. A fost construită o cale alternativă pe lângă pasaj, iar lucrările vor fi executate etapizat pe câte o jumătate, astfel încât circulația să nu fie blocată complet. Șantierul de la Socola este estimat tot la aproximativ un an și jumătate, iar contractul pentru consolidarea și reconfigurarea pasajului are o valoare de 35,1 milioane de lei. Cele două lucrări desfășurate aproape simultan sunt așteptate să pună presiune suplimentară pe traficul din Iași, mai ales la orele de vârf. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de Ziua Limbii Române, sublinind importanța păstrării limbii și transmiterii ei către generațiile viitoare. Maia Sandu a amintit că părinții și bunicii au continuat să vorbească românește chiar și în perioadele în care s-au confruntat cu interdicții și umilințe. Datorită lor, spune președintele, limba română a rezistat în Republica Moldova. Lidera de la Chișinău a transmis că astăzi româna poate fi vorbită liber, fără teamă, dar acest drept vine și cu responsabilitatea de a proteja limba și de a le transmite copiilor dragoste pentru ea. Ziua Limbii Române este sărbătorită pe 31 august în România și Republica Moldova, iar din 2026 este marcată oficial și în Ucraina. Data amintește de evenimentele din 1989, când în Republica Moldova a fost adoptată revenirea la alfabetul latin. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână cu spor. Toate cele bune!

0: Viva Deep Vibes.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Hop, hop, șasă, hip, sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
8: Mami, ghiozdanul îl avem?
9: Îl avem!
8: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
9: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
10: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
11: Let's write some hits.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 100

0: 40 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride zombie hits. Riva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Prețurile carburanților sunt verificate de ANPC după scumpirile din ultima perioadă. Inspectorii controlează benzinăriile din țară și verifică adaosurile comerciale și modul în care sunt majorate prețurile. Președintele ANPC susține că au fost deja identificate numeroase nereguli, în special în cazul unor benzinării care au crescut prețurile după ora 12. ANPC a identificat deja mai multe situații în care prețurile au fost majorate după ora stabilită. Aceste cazuri au dus la aplicarea unor sancțiuni în condițiile în care legislația prevede o amendă minimă de 100.000 de lei. Șoferii și operatorii de transport beneficiază în prima jumătate a lunii septembrie de o reducere temporară a accizei la motorină standard. Ministerul Finanțelor a anunțat că între 1 și 15 septembrie acciza va fi diminuată cu 25%. Măsura continuă intervenția aplicată în a doua parte a lunii august, când acciza a fost redusă cu 20%. Ministerul Finanțelor explică decizia prin scumpirea motorinei pe piețele internaționale și la stațiile de alimentare. România are, începând cu 25 august, un nou cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, una dintre cele mai ample modificări legislative din domeniul construcțiilor din ultimele decenii. Legea cuprinde 584 de articole. Noile reguli schimbă atât modul în care sunt pregătite proiectele imobiliare, cât și relația dintre beneficiari, proiectanți, primării și instituții care emit avize. Codul spune explicit că respectarea reglementărilor urbanistice și a normelor tehnice privind calitatea construcțiilor rămâne obligatorie, dar schimbă sistemul de planificare urbanistică, introduce reguli pentru digitalizarea pugurilor și puzurilor și urmărește ca informațiile urbanistice să poată fi consultate într-un sistem național. Ministerul Dezvoltării are deja o platformă în care sunt publicate documentații de urbanism în format digital, inclusiv puguri și planuri județene. România intră în luna septembrie cu o miză politică uriașă. Președintele Nicu Jordan anunță o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului, după ce în perioada vacanței parlamentare a decis să nu facă o nouă nominalizare. Șeful statului susține că o a treia nominalizare urmată de un nou eșec în Parlament ar fi transmis un semnal extrem de prost, inclusiv către agențiile internaționale de rating. După primele două nominalizări, președintele spune că a ajuns la concluzia că nu există o majoritate suficientă pentru formarea unui guvern în lunile de vară. Acum însă situația se schimbă. 1 septembrie vor fi reluate consultările, iar Nicu Jordan spune că speră să fie identificată o majoritate capabilă să susțină un executiv stabil. Miza este cu atât mai mare cu cât președintele vrea ca România să aibă un guvern înainte de plecarea sa la summitul ONU de la New York. Septembrie poate deveni astfel luna decisivă pentru politica românească. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.

0: Ami, ghiozdanul îl avem?
1: Îl avem!
0: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
1: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas!
2: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim

0: 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
6: Let's write some hits. Viva

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. 3FM.